0: Kia ora, kia ora, mauri ora. Nei mai tauti mai ki te hōtaka o te ihi ko tau mai ngā manu. Ti ori ori mihi atu ki te whānau.
1: A te whānau.
0: Ko ai tuingoa.
2: Ori kia nārto te karupangarasi.
0: Tēnā koe. Ko ai tuingoa.
3: Ariana hukarere te karupangarasi.
0: Tēnā koe. Pihatera.
3: Hai.
2: Pai.
0: Pai te rā.
3: Hai.